Ja, igen velkommen og god aften til det danske program. Og som sagt, så vi er jo her hver tirsdag aften kl. 19 Adelaide-tid. Og vores studio er lige i midten af Adelaide i Sydaustralien. Mit navn er Helle Ravnsbo, jeg er studievært i aften. Og med mig har jeg Erik Palfeldt, som holder styr på knapperne og teknikken, og Finn Stelmark, som har redigeret ugens nyheder fra Danmark. Vi er på vej ind i... Ja, det er slutningen på efteråret hernede. Det er 14 grader i Adelaide, ligesom det er i København i dag, 14 grader. Men jeg tror, det bliver varmere i weekenden. De er jo, maj er jo altid den bedste måned i Danmark, synes jeg. Jeg har lige været på besøg i Danmark, men der var det meget koldt. Men maj, det er helt sikkert den bedste måned at tage afsted i. Og på Grønland, 4 grader regn, og Thorshavn på Færøerne, 9 grader, og også en masse regn på vej. Vi starter med musik. Vi skal en tur til Aarhus. Det skal vi jo altid. Her kommer Birthe Kjær og synger Længe leve livet.

Ja, det var Birte Kær. Altid glad, altid positiv, og hendes karriere, den fortsætter jo virkelig godt. Og hun er jo fantastisk. Jeg tror, ikke meget, vi har set, hvor mange sange hun har indspillet. Det er mange hundrede, vi er helt... vi kan simpelthen ikke tælle, hvor mange det er. Vi prøver at spille en ny en hver gang. Og hun er faktisk med i et meget hyggeligt program, som ligger på dr.tv, som I alle kan slå op. Og det hedder Da jeg var ung, og det er sådan et program om, hvad for noget musik forskellige mennesker i Danmark det influerede, da de var unge. Hun var meget forelsket i Otto Brandenborg, da hun var ung. Birte Kær, hun er... Hvis forældre ikke ville hænge plakaten op på sit værelse, sådan en fuld størrelse af Otto Brandenborg. Men det er et meget hyggeligt program, det hedder Da jeg var ung, og jeg lægger 4 episoder på dr.tv. Og som sagt, der er Birte Kær, men også mange andre med i det program. Det synes jeg er værd at se. Vi skal have mere musik. Her kommer Bamse, Forår i Europa.

Ja, det er jo Bamse med for Europa. Det næste solist, vi skal høre, eller det er to solister, de er faktisk gået på pension nu. Det er jo Kjeld og Hilda Haik. Og Kjeld Haik er lige blevet udnævnt til ridder af Dannebrog. Mandagen efter maj var han i audiens hos kong Frederik på Christiansborg Slot for at takke for ridderkorset. Og han modtog den fornemme hæder for sin mangeårige betydningsfulde indsats i den danske musikbranche, samt for den glæde, han har spredt som musiker, sanger og sangskriver. Og han har virkelig også skrevet mange sange. Her er Kjeld Haik, Alle vil have solskin.

Ja, det var Kjeld og Hilda Heitner der. Så har vi fødselshilsen af denne uge, det har vi jo altid. Rigtig mange i denne uge. Jeg tror, maj er en populær måned at blive født i, så vi kan se, at vi har 7 fødselshilsener i denne uge. Og i morgen, der kan vi sige tillykke med fødselsdagen til Sylvia Hancock. Og Sylvia, du ønsker stort tillykke med dagen fra alle dine venner, familie og os herinde på radioen. Og her kommer en sang for dig, som er faktisk en rigtig fantastisk sang. En vindersang. Den vandt jo det danske Melodi Grand Prix i 1963. Det er Grete og Jørgen Ingmann med Dansevise.

I morgen, onsdag den 20. maj, der kan vi også sige tillykke med fødselsdagen til Jutta Nielsen. Og Jutta, du ønsker selvfølgelig en dejlig dag for alle os her på radioen og dine venner og familie. Jeg håber, solen skinner der, hvor du er. Jeg ved ikke, hvor du bor hen, men vi håber, der er solskin på din vej. Her kommer en anden Grete og synger. Det er Grete Mogensen, som synger. Det pusler alle vegne.

0: er det, hvordan sød sang. Den god, den bliver godt humør af den, synes jeg. Kurt Sørensen, som jo har været her på radioen i mange år, fejrer sin fødselsdag nu på fredag den 22. maj. Og Kurt, jeg ved, at du er oppe i Gåler, og der bliver der helt sikkert solskin på fredag. Her kommer en sang for dig. Det er Erik Påske, som synger Forår i Rosensgade.
1: Jeg har ikke penge til mad. Jeg har ikke penge til øl. Jeg har ikke penge engang til et billigt tobak. Havde jeg penge til øl, ja, havde jeg penge til mad, så styrtede jeg ned for at købe lidt billigt tobak. Syng kun om duftende tyr, syng kun om baggårdens børn, renvaske glade med forhinkestens hop.

synkron om blomster i glas. Blomster er altid tilpas. Åh, men fortæl om en ølsjat i selvsamme glas. Nej, det kan ikke gå. Nej, det kan slet ikke gå. Kunst

0: omkring min beskedne person.
1: Ja, på næste mandag den 25. maj, der kan vi sige tillykke med fødselsdagen til Max Gede. Og Max, jeg håber, at det bliver en dejlig dag for dig i næste uge. Og tillykke med dagen for alle os herinde på radioen, og selvfølgelig en familie og venner. Og her kommer en sang, som vi spiller tit, den hedder Skæs Libons Forårsdag, med en lidt anden udgave med Allan Olsen og Niels Hausgaard.

lange Beine, euer Flicke, die gamle Sko, euer Skår en grøn skalmeje, bag Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og glemte vinteren, sult og nød. Jeg sliber knive, jeg sliber sakse, jeg sliber solskin og daglig brød. Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. Hvor var den skøn? Jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens

var jo bare en skørskærslipper, for uden hjem og for uden ro. Jeg var kun rakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin lov. Han var så selvsikker, for hans akse var plantet stødt i et stort fad grød. Jeg slæb kun knive, jeg slæb kun sakse, men slæb dog solskin og daglig brød.

omkring Sankt Hans. Den der har pligter kan sagtens dømme en pjalt, der ej betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et.

venter de lange veje med morgenkulde og middagsgløn. Min slibe sten kan jeg fortsat dreje og holde næsen forsvarligt.

0: Если у вас сакса, если у вас солнцем на таулинго.
1: Ja, dejlig indsats, Allan Olsen og Niels Hausgaard. Nu er det næsten tids nyheden. Vi har lidt flere første tids, som jeg tror, vi tager dem efter nyhederne. Så nu sætter jeg om til Erik Palfeldt, som vil læse dem for os.

ugens nyheder, redigeret af Finn Stelmark. Og lad os begynde med vejrudsigten. Vejrudsigten i Danmark, her klokken 9 dansk tid. Dagen begynder med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturen mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til let fra forskellige retninger. Og i nat mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind, mest omkring sydøst. Og for i morgen onsdag, regn i perioder og kun lidt sol. Der er temperaturen mellem 12 og 18 grader. Og natten til torsdag ned mellem 9 og 12 grader. Svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og for torsdag, enkelte byer igen med nogen eller lidt sol. Der er temperaturen mellem

Pensionisten fra Nevada har nemlig forsøgt at samle navne på grønlændere, der mener, at Grønland skal tilslutte sig USA. Som tak bliver hver enkelt grønlænder lovet $200,000 fra den amerikanske regering. Men på gaden i Nuuk er reaktionerne både hovedrystende og forargelse. Cliff Stanley har selv fortalt til Danmarks Radio, at kun 3 personer har skrevet under. De fleste har afvist ham og siger, at han søger at støtte sit land og præsident. En etageejendom i Københavns nordvestkvarter stod forleden pludselig i flammer. Over 100 personer på tværs af 7 opgange blev evakueret af bygningen. Sixten Andersen fik hurtigt øje på en børnehave, som er i enden af ejendommen. Jeg så nogle pædagoger, der var i gang med at få børn ud gennem vinduet, så jeg løb over og hjalp til. En ung mand, der bor skråt over for den brændende bygning, fortæller, at alle børn kom sikkert ud. Han beskrev, hvordan der opstod kaos på gaden, hvor forbigående råbte til hinanden. Nogle løb op ad trapperne, hamrede på dørene og råbte til beboerne, at de skulle se at komme ud. Ingen kom til skade, men en enkelt person er indlagt med rådskader. Op til mors dag har det været travlt hos landets blomsterhandlere, men i år blev der bundet ekstra mange buketter af den kunstige slags. Mads Ryge, som har ansvaret for indkøb af blomsterbuketter hos Salling-gruppen, fortæller, at salget af kunstige blomster er steget markant. Kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig over de seneste år. De er mere livagtige og virker meget autentiske og er meget mere dekorative, end de var tidligere. Sidste år tog efterforsker ved Østjyllands Politi Martin Bjørnvig bladet fra munden. Han stod frem og fortalte, at det er praksis i politiet at undlade efterforskning af sager for derefter at lyve om årsagen over for borgerne. Nu et år senere retter statsrevisorerne skarp kritik af politiets baggrund af 2 nye beretninger fra Rigsrevisionen. Det er en lettelse, fortæller Martin Bjørnvig. Min første tanke er jo, at det er en lettelse, at jeg og mine kolleger faktisk har fået medhold, og uddyber, at det kan ikke siges klarere, end Rigsrevisionen har gjort. Politiet understreger, at når der observeres en drone i en rød dronezone, bliver politiet tilkaldt for at undersøge sagen, og alle henvendelser bliver taget seriøst af hensyn til flysikkerheden omkring Billund Lufthavn. Politiet samarbejder med lokale virksomheder om at få information ud til borgerne og turisterne. Vi har dialog med både turistattraktioner, hoteller og andre steder, som har turister boende, så de kan også være med til at gøre opmærksom på reglerne. Det sker i LaLandia, der er løbende dialog med lufthavnen og politiet og er et stort feriecenter med tilhørende vandland og nabo til Billund Lufthavn. Personale, patienter og tilhørende stod med flag og klapsalver, da dronning Mary i tirsdags ankom til hospitalsbyen i Aalborg. I 13 år har Aalborg ventet på deres nye hospital siden det første spadestik. Nu er snoren klippet over, og det største byggeri i Nordjylland er indviet. Det nye hospital har oplevet alt fra forsinkelser, budgetoverskred og byggefejl. Men det tog ikke festhumør fra regionsformand Mads Duedal, som sagde, vi har kæmpet med økonomi og tidsplaner, men vi fandt vejen, og derfor er jeg ekstra glad for at stå her i dag. Sygehuset skulle være færdigt i 2020, men blev gang på gang forsinket, og så blev det også 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt. Længere og uforudsigelig transporttid er en del af hverdagen for de, som kører på motorvejen ved Kolding. Siden marts har Vejdirektoratet arbejdet på at udvide motorvejstrækningen omkring Kolding med et ekstra spor i hver retning. Udbygningen sker for at sikre bedre trafikafvikling i fremtiden. Den øgede trængsel har konsekvenser for syd- og sønderjyske virksomheder, lyder det fra erhvervene i Sydjylland og landsdelens små og mellemstore virksomheder. For at blive mindre påvirket af trafikken, har flere virksomheder valgt at strukturere arbejdet anderledes ved hjemmearbejde eller længere arbejdsdage og flere afspadseringer. Efter flere hændelser med ulve i Oksbøl, der kom for tæt på mennesker, har et notat slået fast, at ulvene bliver fodret. Dermed giver Styrelsen for Grøn Omlægning Private lov til at skyde ulvene på deres grunde i et bestemt område. Der er allerede givet tilladelse til, at Naturstyrelsens jægere må skyde problemulve i Oksbøl-området. Nu kan private med jagttegn også skyde ulve, hvis de kommer ind på deres grund. I Østersø

Øen findes der omkring 400.000 øer. Sveriges forsvarschef Michael Claesson mener, at området kan være hit, når det kommer til Rusland. Det er ikke utænkeligt, at Rusland i princippet kunne finde på at indtage en af dem for at teste NATO. Sveriges forsvarschef tror, at Rusland kan udfordre alliancen ved at sætte sig på næsten hvad som helst. Han siger til den britiske avis The Times, det behøver ikke at være noget stort. Det handler mere om at markere sig og se, hvad der sker rent politisk. Den årlige europæiske Melodi Grand Prix blev i lørdags afviklet i Vienna Stadthaller i Østrigs hovedstad Wien med en uforudsigelig vinder. Det stod klart, efter alle stemmer var talt op i finalen, hvor Dara og Bulgarien slog samtlige store favoritter af banen med sangen Bangaranga. Danmark var repræsenteret af Søren Toppegaard Lund med sangen Før vi går hjem, som blev til en 7. plads i Eurovisionsfinalen, det bedste danske resultat i 13 år. Eurovisionsekspert Simon Falk siger, man taber næsten pusten, når man kaster et nærmere blik på resultatet af Eurovision 2026, hvor nærmest ingenting gik, som fans og bookmakerne havde regnet med, da den storslåede finale i verdens største musikkonkurrence lørdag aften skulle afgøres. Det blev et år, hvor vi fik rystet jorden under Eurovision, og det er måske meget sundt, når konkurrencen har været så dominerende af Vesten, som den har været i de sidste årtier. Sådan lyder det fra Eurovisionsekspert Simon Falk. Alle de normale mønstre, vi plejer at se i en Eurovisionsafstemning, kunne vi bare smide ud af vinduet. Danmark blev som sagt præsenteret af Søren Toppegaard Lund med sangen Før vi går hjem, som blev til en 7. plads i Eurovisionsfinalen.

0: Ja, jeg synes, det er en fantastisk sang, og jeg tror, du blev snydt.
1: Det var ugens nyheder fra Danmark.
0: Ja, Erik er enig, tror jeg. Tak, Erik, for nyhederne. Ja, jeg tror, vi er blevet snydt. Det var fordi, at var 20 sange eller 30 sange, og Danmark var først. Så selvfølgelig, når man skal til at stemme, så er man jo galt alt om de første 10 sange, hvordan de var. Så jeg tror, hvis vi var længere nede i rækken, havde det nok gået lidt bedre. Vi skal nu til noget helt andet musik. Vi skal en tur til Fyn. Her kommer Brokalske Pæl og spiller fynsk polka.

Ja, et frisk lille nummer her fra Fyn med Bror Kalles Kapel. På mandag den 25. maj har vi to fødselarer. Det er Pia Jensen og Jenny Stevens, som fejrer deres fødselsdag. Ikke sammen, tror jeg, hver for sig, men jeg håber, de begge to får en dejlig dag, og vi siger tillykke til dem her fra alle os på radioen og deres familie og venner. Og her kommer dejlige Dorte Kolde og synger Gid du var i Skanderborg.

Ja, så er vi nået over bælterne over til Jylland. Sådan er det med mig. En meget vigtig fødselar, som fejrede sin fødselsdag i går, det var Dirch Passer, der blev 100 år i går den 18. maj. Han blev født 1926 på Østerbro i København. Og hvad kan man sige om Dirch Passer? Han har simpelthen gjort så mange fantastiske ting, og jeg tror, vi snakker noget mere om ham i et andet program. Men vi siger tillykke med fødselsdagen til Dirch Passer. Og jeg tror ikke, han er noget mod, vi spiller en sang fra Jylland for ham. Her kommer Jørgen Sølvsten og spiller Silkeborg Valsen.

Ja, Silkeborg er et fantastisk sted på alle tider af året, og man kan gå op til Himmelbjerget, men det er jo nok bedst om sommeren, når man kan tage en tur med Jylland. I denne uge, jeg ved ikke, om der er folk interesseret i cykelløb, det er jeg. Jonas Vingegaard har vundet 2 etapper i Giro d'Italia, som er en af de 3 store Grand Tours. Der er selvfølgelig Giro d'Italia rundt om Italien, Tour de France og så Vuelta a España, som er den rundt om Spanien, som er senere på året. Og han sagde, at det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. At have fundet etapper i alle 3 Grand Tours er noget, jeg aldrig turde drømme om. Fuldstændig vanvittigt stort, synes han, siger Jonas selv. Og han er en af de 3 danskere, som har vundet en etape i alle de 3 Grand Tours. Så indtil videre har han vundet 2, og i morgen der skal de køre enkeltstart. Det er 42 km en af gangen. De bliver sendt afsted med nogle sekunders mellemrum, og jeg håber, han vinder. Og så vidt jeg kan se, så tror folk, at han nok vinder hele The Grand Tour Giro d'Italia. Så er den første dansker nogensinde, der har vundet Tour de France, Vuelta og Giro d'Italia. Så vi siger held og lykke til Jonas, som jo er fra Nordjylland. Her kommer Bjarne Lisbjerg og synger, kom nu hjem til Jylland.

Bjarne Lisby. Så jeg vil lige sige, at Scandinavian Seniors, som jo mødes den 3. torsdag i måneden, mødes nu på torsdag den 21. maj i deres klublokaler i Klemsig Community Hall. Det er frokost med 3 stykker smørbrød, kaffe og kage. Meget hyggeligt. Dørene åbner ved 11-tiden, og det afslutter omkring 15-tiden. Præsidenten, det er Arne Risborg, og hans telefonnummer er 04-12-29-1351. Altså 0412-29-1351, hvis I gerne vil have det på engelsk. Men ikke nødvendigt at melde sig til, men hvis I har nogle spørgsmål, så giv et ring til jer. Men det er som sagt på torsdag. Vi skal have med musik. Her er Richard Ravnald.

0: skønne by.
1: Ja, det er jo Rikard Ravnvald med Aarhus Valsen, og vi snakker jo om Aarhus på grund af AGF. Fodboldholdet fra Aarhus er nu danske mestre i fodbold efter at sikre sig titlen i Danish Superliga for første gang i 40 år. Det må man sige, det har haft en vis effekt på Aarhus. Det udløste gigantiske folkefester i Aarhus, hvor gaden eksploderede i jubel over det længe ventede guld. Trøflerne i Salling var farvet med blå krømmel, og der var kager, der var øl, og der var fest. 50.000 mennesker, glade mennesker nede på Tangkrogen nede ved vandet, og Tivoli Friheden havde 4.000 mennesker inde. Så det er helt fantastisk, så tillykke til Aarhus, hvor jubelen ingen ende vil tage. Og her kommer Thomas Helmig, der synger AGF's kampsang Malaga.

Ja, det er jo ugens hurtigste time, at vi har nået endene på det danske program for den her uge. Og jeg siger tak til Erik, tak til Finn, tak til alle lytterne især. Tak for i aften, og i næste uge er det Jenny Christensen, som er jeres studievært. Tak for i aften.